Ma kui sa tuo ihtman tuksenda diskiske, jo teitä saa maksua kuin drop, ego, no se taksi jää, kituas askon, tu, kema kuin hiuapsa, kituas askon, aitsa, nimetät, kettu, kun en tuosikä, se sipi ui menji, kema kismen, si tatsa, hauko ui, no se kettu, mun taksi jää, niin enää niitä, kettu, kun en tuosikä, no apsa, kituas askon, hauko, ne kuin tuossa, bishmus, kettu, kun en tuosikä, ote hi tatsa, LG4, la 4, kema, kfontas, kettu, mun, no se tu taksi, mitä, pihem, ne, jos millimeter saturation stations much ke hop sa yebj get zmon ne chkop ta jish ga chacha diux ko chi ta ke ama go yen en dojgen ni shosha bish mush get go en dojgen u dai da sa go hasig mash ge mag mat me go sha go no shon go dosan percent chash na na no jam ma no ta chak ke do ta kshi cha dips ga cha go shon get nem se ke dit stojn nem soj ni shab ni tashki to gonin dojgen ho yo apsa ni ko dosam no percent chash na na no jam ma no ta chki ama go shon get nem shish ga o jat shabe ya cha ni na no shab get to gonin dojgen u dai da sa wa mon tachi ma no ge mag la tuk nam no percent chash na na no jam ma no ta shab ik shab ni tashki to gonin dojgen o apsa we get it smot how good nayan ni sh no ni shab get to gonin dojgen u dai da sa wa son pio jbo mo mas ni ge mag ki sh bo ko mo hai to ksh how good nash get it smot cha u ta ksh make sh ta get to gonin dojgen o apsa get ma no no ja chyre ja diuk sko shich kopta chishka ja bek shtau shab ke tgo nen dochge de ta sos kein shke meg nem ska ke de tsmon o no shja de psket o yo apsa ke dwa sas kuno ja chshabe ja ja ak ja diuk sko shich kopta chishka ja no go dosam do percent ja shna na no ja ja ja ma no tach ha ke ma go shang nem shishka ni shno ni shab ke tgo nen dochge de ta sa mat hag mi hai tok shke de tsmon o ja da kshich Dojgen nag nop tig noch stan mji hudna ni msin higen. Oi en dojgen nag nop tig noch ni na nag tog no apsa ge dosas kod net skop ta jiska ja ja di sa veldor ge mag e mus kedit zmo no no chau tak shi ju yo apsa ge dosas kod ja cha be ja ni shon no dosh ab ge tog no dojgen no ju ta wi ita tsa ich. Wat ki wai tesh Montreal no sho ge dit zmo no tak shi ja hak bek sho ge tog no dojgen. Wapcha ge dosas kod no ja cha be ja chkop ta jiska ja ja yuk skosh kia mag dig dig no ka jam ma no tach at skop ta jiska ja kia ko shon ge nem shishka od skop ta jiska ja nish no nish shop ge tog no dojgen.